האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן ב-1

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: חג סוכות שמח.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד. לדבר על ריקודים.
0: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: חג סוכות שמח מכל האוניברסיטה.

0: Hi, Akula. I'm sorry. I just got a little busy. I'm going out for a walk with the dogs. And I'll try and call you when I get back. It should be the end of the day for you. So I love you and miss you and hope everything's going really well with the album. Everything else you're doing. Speak to you soon.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

אנחנו מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם של העולם של הגן עדן הזה,

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: חג סוכות שמח.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: How you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: סנוז.
3: סנוז.
2: עוד שיר אחד ודי.

ירדן לים. 2. מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן. 3 שנים ו-4 חודשים הוא הזמן שנתתי לצהל. לא הייתי בקבע, הייתי בנחל. 5 שקלים עולה נסיעה באוטובוס עירוני, בעצם 4.90, אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים. הייתי בן 6 כשסדת בא לארץ, בן 7 כשהם חתמו על ההסכמים. 8 הוא המספר של אורי מלמיליאן, שהוא בלי שום ספק גיבור.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.

0: דנבר,
1: סידני,
0: טוקיו.
2: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: Dirty Bit.
1: Welcome. This is the beginning. For every ending is mega starter. When they bring the dark, we bring the light. And let's go.
2: Call her Universita.
3: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
4: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם? זה בסדר, לא שופטים.
2: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. תודה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: קונקטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.
2: אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
3: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
2: אני אשמיע אותו, כן.
3: בוא נשמע את השיר.

0: שלי. לא חברה של אלכוהול בכלל.
1: כבר שעה העיניים שלך עליי, ואני כמו ישראל מתייבשת. לא בי

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

תפילה לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורקת.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: היי יו ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
1: קל.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: פטריק, תן לסבר.
1: לוקח זמן להגיע ללב.
0: נו, מה הבנת?
1: כמה שהוא פה לידינו.
0: מה הלב שלך ליד? בדיוק. אתה אומר לג'קל שאתה אוהב אותה?
1: כל יום.
0: כל יום, שאתה אומר לך, כן?

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: Guess who? You miss me?

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן,

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: שלנו? זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: בעידן שבו בינה מלאכותית יכולה לכתוב, לצייר, להלחין ואפילו לסייע בפיתוח המצאות חדשות, עולה שאלה בסיסית שהופכת למסובכת מאוד. למי כל זה שייך? היום איתנו עורך דין אסא קלינג, לשעבר ראש רשות הפטנטים, מרצה באוניברסיטת רייכמן ומומחה לקניין רוחני וחדשנות. נדבר על פטנטים וזכויות יוצרים בעידן ה-AI, על השאלה האם המכונה יכולה להיות ממציאה, ומה קורה לגבול בין השראה, יצירה והעתקה כשהטכנולוגיה מתקדמת מהר יותר מהחוק.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם אראל טננבאום.
0: טוב, מה שלומך, אסא? כיף שבאת לפה היום.
2: תודה על ההזמנה, ערב טוב.
0: ערב מעולה. טוב, נשמח כזה גם קצת לשמוע עליך וגם איך הגעת לכל התחום הזה של קניין רוחני לפני שנצלול.
2: אוקיי, עקרונית אני משפטן, כמו עורך דין, ואני גם עורך פטנטים, ובהשכלתי, בנוסף על ההשכלה במשפטים, אני גם, לפני כן, הייתי מהנדס אווירונוטיקה וחלל, במקרה שלי. הייתי עתודאי בזמנו, לאווירונוטיקה דווקא, ואז החלטתי שאני רוצה לעשות משהו אחר, זה בסדר גמור, ולפחות ככה.
0: קפיצה גדולה.
2: זהו, שלא הייתי בטוח שזה כזו קפיצה גדולה, כי כמהנדס, עבדתי עם מהנדסים, והרגשתי שרוב המהנדסים אוהבים לריב מה באמת כתוב בחוזה, מה יש ב-SOW, מה באמת חייבים לעשות, מה לא חייבים לעשות, ואז אמרתי לעצמי שאני, אולי אני מעל מילים ומשפטים בצורה מסודרת, בכדי להיות גם מהנדס יותר טוב, אבל בסופו של דבר המשפטים תפסו אותי יותר. המשפטים זה מה שאני עושה עד היום יותר, יחד עם זאת נהנה מהרקע הטכנולוגי שיש לי, שגם אפשר לי את התואר הנוסף הזה של עורך פטנטים, שזה מקצוע אחר נוסף מעריכת דין, שהוא דורש רקע טכנולוגי, למען אמת אין לו השכלה משפטית פורמלית, אין לו דורש השכלה משפטית פורמלית, כמו שיש כיום די הרבה עורכי דין שהם גם עורכי פטנטים, או יותר נכון, עורכי פטנטים שהם גם עורכי דין. ואני עוסק בתחום הזה כבר כ-26 שנה, במשרדים שונים, כאשר באמצע מוניתי ב-2011 לתפקיד ראש רשות הפטנטים במשרד המשפטים, והייתי רשם הפטנטים, המדגמים, סימני המסחר, וביום טוב גם של כנראי מקור של מדינת ישראל.
0: האמת שזו פוזיציה די מטורפת, כאילו איך מגיעים לשם בכלל?
2: יש ועדת איתור ומגישים מסמכים, בקשות ומסמכי המלצה.

0: והתהליך מתנהל. יש כאלה שנבחרים, יש כאלה שלא. והתפקיד באמת תפקיד מדהים, מאוד נהניתי ממנו. באמת לטעמי אחד התפקידים היפים שיש בשירות המדינה, כי זה באמת, זה שמורת טבע. שמורת טבע שגם של בעלי מקצוע, שרוב הרשות, זה גוף במשרד המשפטים, אבל רוב עובדי הרשות אינם משפטנים, רשות הפטנטים, הם מהנדסים, מדענים, בתחומים מאוד מגוונים, יש 120 בוחני פטנטים, יש, למיטב זיכרוני, כ-16 בוחני סימן מסחר, 4 בוחני עיצובים, בכל תחום אינסטנט, יש להם תחומי ידע משלהם, שהם מיישמים בסופו של דבר את הוראות החוק, מפעילים את הוראות החוק, את הקריטריונים, האם בקשת פטנט ממלאת אחר הקריטריונים להמצאה קשירת פטנט, וכן הלאה גם לסימני מסחר ועיצובים, מפעילים את החוק, אבל זה אנשים שאינם דווקא משפטנים, למרות שיש בקרבם גם משפטנים, יש גם מחלקה משפטית, כמו בכל גוף מנהלי. והמשימה של רשם הפטנטים באמת לקדם את החדשנות הטכנולוגית של מדינת ישראל. גוף שהוא משיק, הרבה אנשים מכירים את רשות החדשנות, בזמנו מה שנקרא המדען הראשי, אז גוף שמשיק לפעילויות הללו, וגוף מאוד מעניין, מאוד נהניתי מהתפקיד, אני חושב שעשינו גם שינוי קצת, נהיינו רשות חיפוש ובחינה בינלאומית, כלומר יש, זה פעילות באמת בינלאומית, תחום הקניין הרוחני, תכף אולי נרחיב על זה גם כן, ומעבר לזה ש... קידמנו את החדשנות הישראלית, אני חושב שגם תרמנו לקידומה של ישראל בזירת החדשנות העולמית. בין היתר באמצעות פעילות במסגרת אמנת ה-PCT, שזה The Patent Corporation Treaty, זה אמנה לשיתוף פעולה בענייני פטנטים.
1: שזה אומר כאילו שאם אני רושמת פטנט במדינה אחת, אז גם יכבדו את זה במדינה אחרת, או ש...
0: כמעט, אין דבר כזה פטנט עולמי, את מגישה בקשה, והיא מקלה עליך לפרוצדורה להיכנס למדינות אחרות שתרצי. כי בסופו של דבר שבמשחק הוא בינלאומי, המבקשים, הממציאים, אמנם כולם ציונים, כולם אוהבים את ישראל, אבל מבחינת השוק, השוק הוא לא בהכרח בישראל, וצופים החוצה, והרבה ממציאים לא מגישים בכלל בקשות פטנט בישראל, רוצים להשיג הגנה בארצות הברית, אירופה, יפן, איפה שלא יהיה רלוונטי. ואז השאלה איך הממשלה, גופי המינהל, באמת מקלים על מבקשים ישראלים להנות מהכלים שיש במדינות אחרות. וכאן יש את הכלל שאתה צריך גם לשרת את כלל ה-equal treatment, בכלל של האמנות של equal treatment, שאתה צריך לשרת, לתת אותו שירות לאזרחים של מדינות זרות שמקבלים את זה, באים אליך לקבל פטנט, וזאת על מנת גם כן שהישראלים יענו משירות דומה, כמו שכל אמריקאי מקבל, גם שהישראלים יקבלו שם וגם בכל מדינות אחרות. אז לכן זה, יש כאן איזשהו פן, פעילות בינלאומית שמאוד חשובה, שרשות הפטנטים פועלת היום בשיתוף פעולה עם WIPO, ארגון הקניין הרוחני העולמי, World Intellectual Property Organization, שזה ארגון אום, של האום, ורשות הפטנטים עד היום מאוד מאוד פעילה. אני כבר ראיתי, כבר שני רשמים אחריי כבר מונו, אז הם עושים עבודה יפה מאוד ומקדמים את ישראל גם בפנים הללו.
1: אז אולי באמת, כאילו קצת רקע מבחינת המושגים, שתעשה לנו קצת סדר, כי יש את העניין של קניין רוחני ודברים שבתוך זה, זאת אומרת, מה זה רעיון, מה זה פטנט, מה זה זכויות יוצרים, סימן מסחר, דברים כאלה, כאילו, כי אני מניחה שיש הבדלים בין...
0: ברור, ברור שיש הבדלים, וקניין רוחני זה מתאמין לעולם ולא, והיום כשאני במגזר הפרטי, אחרי התפקיד, אז חזרתי לשוק הפרטי, היום אני ראש מחלקת קניין רוחני, וראש משותף של בינה מלאכותית, במשרד נשיץ ברנדס אמיר, שזה משרד עורכי דין מסחרי מוביל. ושם אני נתקל באתגר הזה, באמת להסביר ליזמים כל פעם, באמת מה ההבדל בין הזכויות הללו, ושבאמת הדברים, באים כולם תחת הכובע של קניין רוחני, אבל יש הרבה גוונים, וצריך להבין את ההבדלים ביניהם. למשל, באים אליי יזמים ואומרים, יש לי רעיון לפטנט. אני אלרגי למשפט הזה.
1: למה אבל?
0: כי יש לך אולי, יש לך אולי רעיון. יש לך אולי רעיון להמצאה, אוקיי?
1: אוקיי.
0: כאשר הפטנט מגן על ההמצאה, נותן לך זכות בלעדית מסוימת לניצול ההמצאה. כאשר צריך להבחין גם כן בין המילה רעיון ובין המילה המצאה. רעיון אינו המצאה.
1: נכון.
0: כן? המצאה היא אולי אופן מימושו של הרעיון, ועל אותו אופן מימוש נוכל לקבל הגנה פטנטית. רעיונות ככלל, שימי לב, אי אפשר להגן. אלא באמצעות סוד מסחרי. כן, תשמרי את הרעיון אצלך בראש, אל תספרי לי, רעיון שלך. כן, מה שבין האוזניים זה שלך. או שתספרי לי תחת התחייבות לסודיות, תגידי, אסה, זה מה שאני מספר לך עכשיו בסוד, גם בוא תחתום על הצאת עלי הזה שנושא כותרת NDA, Non-Disclosure Agreement, ואז אני, אז זה יסוד של שנינו, משותף לשנינו, וזה הדרך היחידה לשמור על רעיון, להגן על רעיון, כסוד מסחרי, סוד מסחרי זה גם סוג של קניין רוחני, שגם עליו אפשר להגן, אבל הוא לא ברישום, לפחות היום. יש דיבורים, אולי אפשר היום בעידן הקריפטו, גם להגן על סודות. אפשר לדבר על הטכנולוגיה על זה, אם רוצים, אבל זה דעתם קצת פחות מעניין כרגע. אז יש לנו רעיונות, מה שבין האוזניים, המצאות, שזה אופן משמושו של הרעיון, שאת זה אנחנו מספרים לרשם הפטנטים או בוחן הפטנטים, ובמידה ופירטנו את אופן מימושו של אותו רעיון בצורה מספקת שעומדת בקריטריונים שקוראים לחוק הפטנטים, אולי נקבל פטנט שפטנט כמילה לטינית משמעו הוכחה. הוכחה של הזכות. אוקיי? כלומר, רשות הפטנטים היא משרד ההוכחות. אוקיי? כי זה מקום שבו הזכות קיימת ורשומה ומעידה על זה שהראל ביום רביעי בערב חשבה על אופן מימושו מסוים של רעיון. עכשיו, כל זה המצאה. לא גילינו את זה לרשם הפטנטים, שמנו את זה בסוד, אז אני נכנס לקופסה של סודות. כי סודות צריכים להיות בתוך מגירה, סגורים ונעולים, כי אחרת לא שמרנו על זה כסוד. סוד צריך לטפל בו כסוד. וזה מעביר אותנו גם לסוגים האחרים של קניין רוחני, של, למשל, סימני מסחר, שאם אנחנו מדברים על דיני פטנטים שמטרתם לקדם חדשנות טכנולוגית ולקדם את גלגלי התעשייה באמצעות מתן זכות עודפת לאותו ממציא או בעל ההמצאה, שאם תהיה לו זכות בלעדית למשך 20 שנה, למנת שיהיה לו החזר השקעה או כתמרוץ כלשהו לגלות לנו את סיפור המצאתו, אז דיני הפטנטים, וגם תכף נדבר על זכויות עיצוב וגם על זכויות יוצרים, מוכווני היוצר, מוכווני הממציא. בסימני מסחר זה חוק צרכני, למען האמת. מה המטרה של דיני סימני מסחר, שעדיין תחת נכנס תחת הכובע של קניין רוחני? המטרה של סימני מסחר היא, כשאת הולכת בסופר ואת רואה מוצר מסוים עם לוגו מסוים שאת מקשרת בין אותו לוגו והיצרן, את יודעת שאותו מוצר, את יודעת מה הטעם שלו יהיה, את יודעת מה המחיר שלו יהיה, את יודעת שאיכותו תהיה בסדר, לא יגרום לך נזק. כלומר, את נותן לך אמינות צרכנית, ודאות צרכנית לגבי העסקה שתעשי עם הקמעונאי סיטונאי איפה שאת קונה. אז זו המטרה המקורית של דיני סימני מסחר, אבל הם בכל זאת יצירתיים, כן? אם תסתכלי בעיתון, תראי לוגוים על, על פרסומות, תסתכלי על בגדים, העולם יהיה הרבה יותר, או בסופר גם כן, העולם יהיה הרבה יותר משעמם ללא סימני מסחר ועיצובים, שהם מטרתם גם כן למשוך את העין, שתצורך זיכרון, שכן, יש את הבקבוק של קוקה קולה, או הלוגו של קוקה קולה שאת מזהה, אוקיי, זה אני, זה המשקה שאני אוהבת.
1: אבל יש לי, כאילו, בוא נגיד שיש לי דרכים לעקוף את זה אם אני ממש רוצה, נכון? זאת אומרת, לא יודעת, ראיתי עכשיו, לפני כמה ימים, פרסומת של סמסונג, שהם לקחו את טים קוק, אבל כאילו לא את טים קוק האמיתי, מישהו שהוא נראה כמוהו, המנכ״ל של אפל, וקוראים לו באמת טים קוק לבן אדם הזה, והוא פשוט נראה כמוהו.
0: Okay.
1: והוא אומר בפרסומת, כן, סמסונג זה הכי טוב, כאילו, כזה.
0: כן, אוקיי, זה, זה, זה, כאן את נוגעת בזכות קצת אחרת, שזה זכות הידוענות, ושהיא גם משיקה לעולם הקניין הרוחני, אי שם בין הקניין הרוחני ועולם הפרטיות, כזכותו של אדם לדמותו ולשמו. בארץ יש פסק הדין הידוע בעניין מקדונלדס, שהשחקן, היה שחקן כדורסל, והייתה מלחמה בין מקדונלדס, יש את המבורגר מקדונלדס ובורגר, בורגר קינג או בורגר ראנץ', אני כבר לא זוכר, ובדיוק הייתה השאלה האם יש לו זכות לזה או לא, אותו דבר גם בעניין נסטלה עם הקפסולות והפרסומת שהייתה עם בן דמותו של ג'ורג' קלוני, ששם יראו רק את העורף של אותו שחקן, שהיה לו עורף דומה לזה של ג'ורג' קלוני, כלומר. אבל כאן זה כבר חורג מעולם הקניין הרוחני, וזה בדיוק השיח שצריך להבין מה נופל ומה לא, וזה זכות ההידוענות, והיא קיימת, אבל כאן מה שאת הכוונת, זה האם יש הטעיה ובלבול, כלומר. וזה זה גם, ועל זה אנחנו מדברים בעולם של סימני מסחר, כלומר, האם סימן המסחר של המתחרה של מוצר מסוים בחר סימן מסחר דומה עד כדי הטעיה, ואם זה דומה עד כדי הטעיה, אז זה כבר הפרה של סימן המסחר. ושם זה עדיין, אנחנו עדיין באים מהכיוון של הצרכן, כי בכדי לא לגרום נזק לצרכן שיתאה ויתבלבל. העניין הוא שגם עם הזכות הזו, עם השנים, הפכה להיות גם כן זכות קניינית, שנותנת ערך רב לבעלי הסימן המסחר, והיום אנחנו רואים גם כן הרבה דוקטרינות שמתייחסות לבעלות בסימן המסחר ובערך שנוצר שם. נמשיך לעוד זכות שנקראת זכות העיצוב. בעבר נקראה מדגם. ב-2018 נכנס לתוקף חוק העיצובים החדש, שהחליף את פקודת המדגמים, פקודת הפטנטים והמדגמים מ-1924, בתקופת המנדט,
1: וואו.
0: שאפילו לא קיבלה נוסח חדש לאורך כל שנות המדינה. עד 2018 הצלחנו להעביר חוק עיצובים חדש, מודרני יחסית, שהולך בעקבות הדוקטרינה, הדירקטיבה האירופית בתחום העיצובים. ושם המטרה היא להגן על מראהו של מוצר. אם בעולם של הפטנטים אנחנו מגנים על הפונקציונליות של דבר מה, של איך אנחנו עושים, איך אנחנו מבצעים משהו, או איך משהו פועל, בעולם העיצובים אנחנו מדברים על איך הוא נראה. אני מחזיק כוס, כן? כל הכוסות כאן נראות אותו דבר. אבל אם הייתה כאן כוס אחרת, אז הפונקציה של שתיהן הייתה להחזיק את הנוזל. כן? אבל כל אחת, על אחת יש הדפס של אוניברסיטת רייכמן, ועל אחרת אולי הדפס של אוניברסיטת תל אביב. כלומר, ואז המראה, ההדפס היה נראה אחרת. אני לא מדבר ברמה המותגית.
1: כן.
0: סימן המסחר, אלא פשוט המראה. או עם הכיסא. הנה, יש לכאן שתי כיסאות. את יושבת על כיסא שחור עם מסעד, עם משענת עגולה, משענת גב עגולה, מורגלת, ומאחורייך יש עוד כיסא עם משענת גב מלבנית. שני הכיסאות נותנים את אותו הפונקציה, שמאפשרים ישיבה נוחה. אולי אחד פחות נוח מהשני, אבל זה כבר פונקציה.
1: זה מאוד נוח.
0: אבל זה, אבל המראה הוא שונה. ואני, בגלל שאני אוהב כיסאות מלבנים, אני אעדיף את הכיסא הזוויתי יותר, בגלל שזה מושך לי את העין. המונח כאן בתחום העיצובים, it's pleasing to the eye. זה מושך את העין, ואם אני אלך בחנות הרהיטים, זה לזה אני אמשך, כי אליי זה מדבר, העיצוב הספציפי הזה. אז בעולם, אז, יש מתח מתמיד בין עולם הפטנטים, בעולם, או תחום הפטנטים ותחום העיצובים, כי אנחנו בתחום הפטנטים הולכים אחרי הפונקציונליות, בתחום העיצובים אנחנו הולכים אחרי תחום האסתטיקה, ואז השאלה, מה גובר על מה? מה מוביל? כי אם אנחנו בפונקציונליות אסתטית, באנו מהפונקציונליות, אז לא נקבל זכות עיצוב, כי העיצוב נגזר מהפונקציונליות. זה אולי נושא לפטנט. בעוד שאם באתי מהאסתטיות, האסתטיות היא הדומיננטית כאן, אז אולי אני אוכל לקבל הגנת עיצוב.
1: אז כאילו, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת בתריסה, אבל אז למה צריך את כל זה? למה צריך את העיצוב, את חוק העיצוב, את הפטנטים, וכאילו, למה לא לתת לכולם לעשות מה שהם רוצים, וזהו?
0: הזכרתי מקודם, כי למשל בפטנטים, אנחנו מניחים שבני אדם הם יצורים אינטרסנטיים. לך אולי יש איזושהי המצאה, אבל למה שתספרי לי אותה? אל תעשי אולי מאמצים לשמור אותה כסוד מסחרי, ולעשות את המוצר ואת השלך יותר טוב להתחרות בי, בלי לגלות לכולנו איך את עושה משהו. וזה נוגד את האינטרס הציבורי. מטרת דיני הפטנטים, מטרת הקניין הרוחני, היא לאו דווקא לתגמל את היוצר או הממציא הספציפי. המטרה של כל דיני הקניין הרוחני היא להגביר את הידע. יש את המשפט הידוע של ניוטון, שאומרים שגם את זה הוא גנב מלייבניץ, על כתפי ענקים עמדתי. אוקיי? כלומר, על כל הידע הקודם שנצבר בעולם, בזכותו, יכולתי לקדם ולהגיע לידע נוסף. וזה מה שאנחנו כאן במוסד אקדמי, זה מה שעושים באקדמיה. מקדמים את הידע על סמך הידע הקודם. עכשיו, האקדמיה היא שיטה אחת להגביר את הידע. שיטה אחת. שיטת הפטנטים היא שיטה יותר מוכוונת כלכלית, וגם עם אותה מטרה של הגברת הידע. שיטת סימני מסחר זה גם הגנה צרכנית, אבל גם, שיהיה לנו יותר מעניין בעין, בעולם, כי סימני מסחר זה חלק מעולמנו התרבותי, וגם, כך גם העיצובים, יהיה מאוד משעמם אם כל הרהיטים יראו אותו דבר, או כל הבגדים יראו אותו דבר, כן? אנחנו רוצים מה ש... זה חלק מהתרבות שלנו, שיהיה עושר עיצובי בחיים שלנו, ונמשיך גם לזכות היוצרים, שהיא בעצם האימא של כל יתר זכויות הקניין הרוחני ברמה ההיסטורית, כן? כי זו הזכות הראשונה, שמטרתה בעצם הענקת זכות בלעדית והגנת זכותו של היוצר, היוצר האומנותי, כן? תעזבי שהיום גם מקודד שורות קוד במחשב נחשב יוצר ספרותי, כן? אבל המטרה היא כאן לעודד את היצירתיות מתוך ההנחה היא שאנשים הרבה פעמים טיפוסים אגואיסטים, הם לא ישתפו ולא את יצירתם, אולי הם יכתבו להם גרה, כי זה יעשה להם טוב. כן, כן. אני לא נכנס לפסיכולוגיה כרגע. אבל הנחת היסוד היא שאנשים לא ישתפו, או ישתפו פחות, מאשר יהיה להם את מנגנון התמרוצים הזה, שכל אחת מהשיטות הללו של פטנטים, עיצובים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, נותנות. ויש גם עוד סוגים של קניין רוחני, שלא ניגע בהם, כלומר, כמו קניין מקור, שזה זכות קניין רוחני חברתית, אני קורא לזה קניין רוחני
1: סבור. וואי, זה ממש עולם ומלוא.
0: אבל ניגע בזה, זה נושא לשיחה אחרת. ויש עוד זכויות שכנות, גם כן זכויות יוצרים וכן הלאה. זה בסקירה ההיסטורית הקצרה עד עכשיו.
1: אז באמת, נגעת בזה קצת מקודם, אמרת שמי שמקודד הוא גם, יש לו, הוא גם יוצר, אז באמת, עד היום המערכת הזאת נבנתה סביב הנחה שהיא די פשוטה, שמישהו שהוא יוצר, אז הוא הממציא של הדבר הזה. והיום נכנס ה-AI, שזה, כאילו, אי אפשר לעשות פרק בלי לדבר על AI, אבל זה קצת, אני מניחה, שינה את כל ההנחה הזאת, כי זאת אומרת, מה כן נחשב ומה לא נחשב המצאה?
0: זהו שלא, לא באמת שינה. כלומר, ברור שהבינה המלאכותית משפיעה לתהליך היצירתי. אבל נכון לעכשיו, היא לא באמת שינתה את הפרדיגמות של עולם הקניין הרוחני, למרות שהיא משפיעה עליהן כיום. אם היית מדברת איתי לפני חמש, שבע שנים, הייתי אומר לך, כן, שיטת הפטנטים תשתנה תוך חמש שנים. לגמרי, צריך להגדיר מחדש כל מיני מונחי שסתום, כמו בעל המקצוע הממוצע, מה זה התקדמות המצאתית, כל מיני סוגיות שכאלה, אבל הראיה שהם לא השתנו. לעת עתה. בין היתר, כי שיטת המשפט הולכת הרבה יותר לאט מעולם הטכנולוגיה. ואני חושב שזה טוב, כן? כי זה מאוד מסוכן ליצור כללים ונורמות, כשאנחנו לא באמת יודעים לאן אנחנו רוצים ללכת, ולאן העולם באמת הולך. לפעמים העולם הולך הרבה יותר מדי מהר, וכאן בעולם של הבינה מלאכותית, אני רק אומר בסוגריים, יש לנו איזשהו פחד קמאי מאוד מסיפורי הגולם, והגולם שקם על יוצרו וכן הלאה, ואז תמשיכי לסדרות לעולם סדרות מפחידות כאלה ואחרות.
1: כל השליחות קטלנית למיניהם.
0: בדיוק. ואז נכון עכשיו ברמת החקיקה, אנחנו לא רואים חקיקה שבאמת מתייחסת להשפעות והשינויים שנדרשים או נגזרים מהשפעת הקניין הרוחני.
1: אבל כאילו מה קורה אם AI מגיע לפתרון חדש מעצמו?
0: אוקיי, ואז אנחנו, קודם כל אני אומר, מבחינת מערכת המשפט, מערכת המשפט כרגע מתנהלת כאילו בתוך קפסולה שלה, פה ושם אנחנו רואים דינים שקצת יותר מותאמים, למשל באנגליה, חוק זכות יוצרים הבריטי, כן מתייחס לאפשרות שאולי אדם לא יצר באופן ישיר, אלא עשה את כל הסידור, made the arrangements that facilitated, that enabled the work to come into effect. אנחנו רואים את זה שם, אנחנו לא רואים העתקה גורפת כרגע של חוק הזכות יוצרים הבריטי, ואנחנו דווקא רואים גם כן תגובת נגד ממנגנונים הרגולטיביים של בתי המשפט לעת עתה, שבאים ואומרים, אוקיי, יש כאן, באים מבקשים ומציגים את העובדה, הנה, AI כאן יצר את היצירה הזו, או עשה את ההמצאה הזו, ואומרים, לא משקרים, אומרים, לא אני המצאתי. ואז כרגע, גישת משרדי הפטנטים ומשרדי זכויות היוצרים, משרד הקופירייט האמריקאי של למשל, באים ואומרים, הזכויות הללו נועדו לבני אנוש. כלומר, רק להמצאה פרי מוחו הקודח של בן אנוש, עליה, אם היא קשירת פטנט, עליה מוכנים לתת פטנט, ולחלופין, לגבי יצירה אומנותית שנעשתה על ידי בן אנוש, בשר ודם, רק עליה ניתן זכות יוצרים.
1: אם אנחנו מסתכלים כאילו על החוק הבריטי לפי מה שאתה אמרת, זאת אומרת, אני הלכתי למחשב, אני קודדתי את הזה, אני כתבתי כאילו את הפרומפטים שהוציאו לי את הדבר, אז מותר לי לכתוב על זה פטנט?
0: וואו, הרבבת מהכאן בכמה דברים. כתב פרומפט, אז זה נושא אולי לזכות יוצרים.
1: לא, תכנתתי משהו ב...
0: אז היא תכנתת.
1: אוקיי.
0: את אולי הגדרת בעיה למכונה, ואמרת, אני לא יודעת איך לפתור את הבעיה. מכונה יקרה, אנא פתרי את הבעיה, ואז המכונה באה ואומרת, הנה הפתרון, הנה אופן מימושו של פתרון בעיה. מי המציא את הפתרון? את או מכונה? לא את. את יצרת בעיה, וכאן צריך להבין, הגדרת בעיה היא לא המצאה. פתרון הבעיה אולי זה המצאה, אולי זה המצאה פטנטבילית. וזה מה שהיה, יש את הפרויקט האקדמי שנקרא The Inventor, The Machine is the Inventor, שידוע בכינוי דאבוס, שזה בעצם פרויקט אקדמי שהתגרו את המערכות הפטנטים, משרדי הפטנטים במדינות רבות ברחבי העולם. וגם בערעורים על החלטות שלהם בבתי משפט, שנכון לעכשיו, למעט אם כמה מדינות מטעמים טכניים, פורמליסטיים, רוב המדינות דחו את האפשרות של מתן פטנט על המצאה שכולה פרי מכונה. גם בישראל, אני הצגתי בערעור על החלטת רשם הפטנטים הישראלי שהחליט לדחות את הבקשה של בעניין דאבוס, כל מדינה, הדינים הם שונים, כן? אז מבחינה אקדמית זה, זה היה מאוד מעניין לעבור מדינה-מדינה ולראות מאיזה טעמים דוחים. ונפסדנו בעירוב בבית משפט מחוזי, כן? כרגע הלכה גם בישראל, שלא המצאה שכולה פרי מכונה, אינה פטנטבילית.
1: זה ישתנה לדעתך או ש...
0: יחד עם זאת, אנחנו רואים קצת, כרגע הגישה, למשל, יש לנו מכוח החלטות, למשל, בגרמניה, וגם במשרד הפטנטים האירופי, יש נטייה לבוא ולומר, תשמעו, אנחנו מכירים בעובדה שכולם משתמשים ב-AI, כן, גם אנחנו במוסד אקדמי, כל הסטודנטים משתמשים ב-AI, אני בטוח, כן, אני מלמד
1: פה. מה פתאום?
0: וגם המרצים, זה בסדר גמור. זה כלי, זה כלי עזר בדיוק כמו נייר, עיפרון ומחשב. ואז באים לשדה הפטנטים ואומרים, אוקיי, זה בסדר גמור שהשתמשת ב-AI במעשה ההמצאה, ולכן אנחנו נכיר בך כממציא, הוא co-invented, כלומר, המצאת במשותף, יחד עם מכונה. כלומר, נעזרת באיזשהו כלי שבמקרה יש לו כוחות חישוב אדירים וכוחות רציונליזציה כאלה ואחרות. לטעמי זה, זה יש שם איזשהו קשר לוגי. בואי נחשוב על זה רגע.
1: אוקיי.
0: מה תראה? אראל, את ואני, כבני אנוש, ממציאים משהו ביחד. כן, וזה מקובל שהמצאה הרבה פעמים באה, כן, כתוצאה מעבודת צוות. זה יפה מאוד. כן, כולנו אוהבים לעבודת צוות.
1: נכון.
0: אז אראל ואסה מגישים בקשת פטנט, מציינים את שנייה אותנו כממציאים, מציינים את דוסטת רייכמן כבעלים, כמובן, כי אנחנו לא רוצים...
1: חלילה.
0: תחת שום קניין מהמעסיקים. את ואני ממציאים, אוקיי, עכשיו. נגיד ואת, אני מאסה לשתף פעולה עם אסה בהמצאה הבאה שלך, כי את ממציאה פורה, את משתמשת בקלוד, או בג'מיני, או מי שלא יהיה. מה שלא יהיה, לא מי שלא יהיה. ומגיע להמצאה. עכשיו, כלומר, החלפת את אסה בקלוד. מה מותר אסה מקלוד, או מה מותר קלוד מאסה?
1: שאלה טובה.
0: אם זה היה אסה, אז משרד הפטנטים היה מכיר גם באסה כממציא. אבל ברגע שזה קלוד, אז קלוד לא יכול לקבל המצאה.
1: אז זה רק אני?
0: אז רק את, אבל את צריכה לציין שהיית.
1: הבנתי.
0: עשית את זה יחד עם המכונה. אז יש כאן איזשהו קשר לוגי שלטעמי עדיין לא מובהר עד הסוף. והנקודה היא שכרגע אנחנו מחכים לפסיקה ולחקיקה. כל המטרה של פרויקט דאבוס, הייתה באמת לאתגר את השיטה על מנת לתת בשר אנליטי, אנליזה המשפטית, למחוקקים במדינות השונות, שאולי עכשיו, אחרי מה, כמה, 10 שנים, 12 שנה, ש-AI מחזק בעולם שלנו, בכל מה שאנחנו עושים, הגיע העת באמת לתת את הדעת שאולי המחוקק יתייחס לסיטואציה הזו, כי יש כאן קשר. כי מה שקורה, כולם נעזרים ב-AI. ברור שיש המצאות שאולי בשיתוף עם AI, ולזה אולי יש לנו תשובה כרגע, אבל יש גם הרבה המצאות שאנחנו כבני אנוש מגדירים את הבעיה, ומה לעשות, אנחנו גם קצת עצלנים, ואנחנו מאוד נהנים שהמכונה תעשה, ואז המכונה באמת ממציאה. ואז אם אנחנו, בואו נגיד בעדינות, נגזים קצת ונלך למשרד הפטנט, נגיד אנחנו המצאנו ולא נגלה שנעזרנו ב-AI, בסדר, זו צורת התנהלות מסוימת, אבל אני חושב שהיא קצת בעייתית, וכרגע המערכת לא נותנת לזה תשובה. ולחלופין, אם אנחנו ישרים עם עצמנו, כי אנחנו יודעים שאולי נקבל פטנט, אבל הפטנט הזה יהיה לו טוב, כי נלך לבית משפט ואז יגלו שנעזרנו ב-AI, כלומר, וששיקרנו למשרד הפטנטים, אז זה יפגע בזכות שלנו. אז לא, אני לא רוצה להכניס ראש בריא למיטה חולה. אני לא אבקש בכלל פטנט. אני אלך ואנקוט בסוד מסחרי. ולא אגלה. ובכך נצא כולנו כציבור בחסר. כי אנחנו לא, כל מטרת שיטת הפטנטים היא להגביר את הידע, ואם אנחנו לא ניתן את הדעת איך אנחנו מעודדים שיתוף ידע פרי מכונה, אנחנו נפסיד במשחק למול המכונות. כי המכונות, כל אחת יודעת, אנחנו לא יודעים מה הן יודעות כבר, כן?
1: הכל אמת.
0: נגיע לעולם, כרגע אנחנו בווקטור של, אל עולם של בעלות בהמצאות פרי מכונה, תחת סודיות, על ידי כמה גורמים שירכזו את הכוח. אותו הדבר גם לגבי יצירתיות, אבל שם אני חושב שהסוגיה היא קצת שונה. שם, הרי מה זה זכויות יוצרות?

0: כלומר, זה כן יקדם אותנו מבחינה טכנולוגית, אם נשתף. אפשר לפתח את זה, כלומר, זה, אני לא בטוח בזה 100%. בעולם היצירתי, מבחינת מה שאת ואני אוהבים לראות, אנחנו נראה פחות ופחות דברים שהם באמת מקוריים, אלא נראה more of the same. Hmm. וזה אנחנו שומעים כבר היום בעולם המוסיקה, למשל, שיש הרבה מוסיקה פרי-AI. יש אנשים שכבר מזהים, זה AI, כלומר יש כאן תמות רגילות וזה. עכשיו, תמיד היו יוצרים יותר מקוריים, פחות מקוריים, תמיד היו אנשים שהם me too, אבל אני חושב שיהיה לנו פחות ופחות יצירה מקורית, אם נסמוך על AI ליצור לנו את היצירות האומנותיות. ולכן, גם שם צריך לתת את הדעת איך מערכת הדינים הזו תעודד יצירתיות מגוונת. וזה אין לי תשובה.
1: מעניין, כי זה נשמע לי, כאילו כמו שאמרת שאנחנו לא רוצים שכולנו נלבש אותו דבר, שכולנו זה, אז חייב שיהיה לנו מוזיקה שונה, ויהיה לנו אומנות אחרת, ושלא לא נגיע למכנה המשותף הנמוך ביותר. אני רוצה לקחת את זה גם עוד שלב, ולשאול אותך, זאת אומרת, כל המודלים האלה של ה-AI, הם מתאמנים או מאומנים על כמויות היסטריות של מידע, מכל מקום, כאילו טקסטים ותמונות, וממש מכל דבר. והשאלה, זאת אומרת, הם לוקחים את זה בתור התחלה לפחות מהאנשים שעשו את זה. זאת אומרת, אז למי מגיע את התמלוגים במרכאות, או את הזכויות יוצרים של האנשים שהיה להם את הרעיון המקורי?
0: אוקיי, אז עד עכשיו דיברנו על המכונה כיוצרת, או כממציאה, ועכשיו באה ואומרת, אוקיי, את מעבירה אותה לצד השני של המשוואה, ואת שואלת, אוקיי, המכונה כמפרה.
1: כן.
0: אוקיי? לא, וזה בהחלט סוגיה, למרות שאני חושב שבחינת האנליזה המשפטית, זה שני צדדים של אותה משוואה. או שני צדדים של אותה מטבע. תלוי איזה דימוי שאת רוצה. כרגע אנחנו רואים שבתי המשפט, לפחות בארצות הברית וגם באנגליה, יש גם החלטות באירופה, נוקטים בגישה חברתית מסוימת, באיזשהו קו חברתי מסוים, שבאים ואומרים, לימוד מכונה זה דבר טוב. אנחנו רוצים יותר AI יותר חזק, ומה זה אומר AI יותר חזק? AI שלימד משהו יותר. ובארצות הברית היה את הפסיקה כנגד אנתרופיק של סופרים, של ספרים שספריהם נסרקו אין מס על ידי אנתרופיק לצורך לימוד המערכות שלה. והם באו ואמרו, אנחנו לא נתנו רשות. כי יש פעולת העתקה לצורך לימוד מכונה. וכאן, זה נקודה שצריך להבחן בין, אם את סטודנטית מוכשרת, אני בטוח שאת סטודנטית מוכשרת אחרת לא היית פה, קראת הרבה ספרים, הרבה מאמרים בתואר, כן? אבל הכל נכנס אי שם בין האוזניים.
1: זהו, למה שאני עושה את זה בסדר, ושהיא עושה את זה לא?
0: בדיוק. כי אצלך את קראת וזה נכנס לך לזיכרון. לא העתקת. פעולת העתקה המכנית. היא הפעולה אסורה על פי דיני זכויות יוצרים. אוקיי. עכשיו, המכונה מכנית מעתיקה את הספר לתוך רשת הנוירונים שלה, וזה נמצא שם, באיזשהו זיכרון מחשבי, אי שם. כלומר, יש את פעולת העתקה. זה באיזשהו שלב עובר איזשהו טרנספורמציה כבר למשהו אחר בצד השני של המטריצה, כן? אנחנו, יש לנו את האינפוט, הכנסנו את הספר, באוטפוט כבר יש לנו
1: משהו אחר.
0: אולי. כן. עכשיו, תחשבי את זה בדיוק כמו שתלכי נגיד למוזיאון, יש איזו תמונה שאת אוהבת, אם תצלמי אותה, תלכי הביתה ותעתיקי אותה אחד לאחד, זה העתקה. מצד שני, אם תלכי למוזיאון, תסתכלי על התמונה, זה יצרב לך בראש, תלכי הביתה ותציירי משהו בהשראת אותה תמונה של ואן גוך או מה שלא יהיה.
1: זה כבר מותר.
0: זה השראה. ובאו השופטים כרגע, ושימי לב, זה שופטים, זה לא מחוקקים, באים ואומרים, אנחנו חושבים שזה דבר טוב, שמכונות יוכלו לעשות תהליך, סוג של תהליך יצירתי. ולצורך זה אנחנו חושבים שזה בסדר שיעתיקו לצורך הלימוד.

0: לימוד, מתוך הנחה שזה נמחק אחרי זה. ומסתכלים על פסקי הדין של בעניין אנתרופיק וגם בעניין סטים בבריטניה, יש דרישת מחיקה לאחר הלימוד. אבל בואי נעקוב אחרי אנתרופיק ונבדוק שהם באמת מחקו.
1: משום מה אני בספק, אבל...
0: לצערי אני מסכים איתך. אז כאן אנחנו צריכים כבר לקבוע את הכללים של מה שאפשר. וגם בעניין, בפסיקות בארצות הברית, אז דיברו על השיטה, על הגישה של opt-in ו-opt-out. כלומר, אם אני יוצר, ואנחנו רואים את זה היום כבר באתרים, שיש בהם תוכן, שיש terms of use, ושם כותבים, אסור לך, אם אתה AI, ואתה מסתכל לי עכשיו על, על האתר שלי, אסור לך להעתיק את החומרים שלי, אסור לך להשתמש בחומרים שלי לצורך לימוד. זה opt-in out, זה בסדר גמור. יש כאן מצד מידך אתרים שאומרים, וזה בסדר גמור להשתמש בי, יש כאלה ששותקים, ואז אנחנו, שאלה מה יהיה הדין הנוהג ומה סביר להתנהג. אבל אנחנו רואים גם כן, גם בארץ, יש חוות דעת של משרד המשפטים, אומנם לצורכי משרדי ממשלה, כי נשאלה השאלה דווקא על ידי משרד הביטחון, האם ניתן להשתמש בכל מיני תמונות לצורך לימוד מכונה, לא רוצה לדעת למה ולמה. במשרד המשפטים נתן חוות דעת שלצורך לימוד, זה יחשב שימוש הוגן. כי יש שם פעולת העתקה, שעל פניה יף הפרה של זכות היוצרים. אבל בחוק זכות יוצרים יש פטור שמאפשר, כשזה שימוש הוגן, אז זה לא יחייב כהפרה. ובאים ואומרים שזה נהנה מההגנה הזו של הפטור של שימוש הוגן. כי באים ומזהים, יש כאן מטרה חברתית חיובית. ומטרה חברתית, מה היא? נורמה. כלומר, יש כאן, אנחנו רואים כאן שמתגבשת איזושהי נורמה, שבאיזשהו שלב אני חושב שנצטרך לראות חקיקה גם לגביה. כרגע אנחנו רואים פסיקה זרה, רואים חוות דעת של משרד המשפטים, יש חוות דעת גם של מדינות אחרות, של משרד המשפטים במדינות אחרות, כמו ביפן דווקא. באופן מעניין, דווקא משרד המשפטים ומשרד המשפטים היפני, זאת אומרת, סליחה, משרד המשפטים הישראלי ומשרד המשפטים היפני, היו מובילים דווקא בעמדות בשנים האחרונות. עוד לפני הפסיקות בארצות הברית שהולכות פחות או יותר גם בכיוונים האלה, כי זה, אני חושב שזה ההבנה שלנו כבני אנוש, יש את הכלי הזה של AI, צריך לא לפחד ממנו, הוא הזדמנות אדירה, וצריך לאפשר לו ללמוד. יחד עם זאת, צריך לנהוג בו בזהירות, ואנחנו רואים בדיוק השבוע את כל ההצהרות, שאני לא יודע אם באמת הן רציניות, של אולי בואו נעט את הלימוד של המכונה, לא יודע מה, לאן זה ילך.
1: טוב, מעניין, אנחנו נעקוב בכל מקרה. אולי ככה לסיכום באמת, הייתי שמחה לשמוע בתור, יש לנו הרבה מאזינים שהם יזמים, מה מישהו שהוא יזם צריך לעשות מחר בבוקר מבחינת רישום פטנט, או אפילו אם הוא משתמש ב-AI, האם זה משנה, כאילו מתי הוא צריך להתחיל לחשוב על הדברים האלה?
0: אז אני בעבודתי השותפת בנשי פונזי סמיר, אני נפגש עם הרבה יזמים, ואני אומר להם באופן קבוע, AI הוא כלי כמו כל כלי אחר. כלומר, והשיחה היא לא שונה מאשר יזמים בתחום הדיפ-טק של פיזיקה, או בתחום הפארמה. אתה יזם בתחום ה-AI, זה בסדר גמור. צריך לשאול כרגע את השאלות הקלאסיות. האם באמת יש לך המצאה, האם ההמצאה קשירת פטנט, בקריטריונים הרגילים, כן? כאשר באמת, השאלה אם אתה רק משתמש ב-AI, או אתה יוצר כאן איזושהי תשתית AI, זה משנה את הדברים. אבל הקריטריונים הם רגילים, יחד עם זאת צריך להבין שיש בחינת שימוש ב-AI בהמצאות, כולם משתמשים היום. כלומר, אתה מפתח איזושהי המצאה, מחבר סנסורים, מחבר סמארטפון למערכת AI בענן, כולם עושים את זה. כלומר, זה, על פניו זה לא המצאתי. וכאן לא צריך, כמו שאמרתי קודם, לא להתבלבל עם הגדרת הבעיה. כלומר, זה שהגדרת הבעיה, זה לא אומר שיש לך המצאה, ואם הגדרת בעיה ובאת אל AI שתפתור אותך, אז כנראה אין לך המצאה קשירת פטנט. עוד וגם כן מהיבטים אחרים, כי אולי כי זה בכלל יש קריטריונים לפטנטביליות, כגון שזה המצאתי בתחום טכנולוגי, מה שכאלה, לא ניכנס לזה כרגע, אבל קשה לקבל פטנטים בעולם ה-AI, אלא אם כן אנחנו באמת, ה-AI מתחבר לאיזשהם ברזלים אמיתיים בעולם האמיתי. ולכן, לצערי, הרבה פעמים בעולם ה-AI צריך לחשוב על סודות מסחר. וכאן טיפ ליזמים, כמו אותם, בלי קשר ל-AI, קודם כל, שמרו את הדברים בסוד. כי גם לצורך פטנטביליות, אתה חייב להיות סודי עד מועד הגשת בקשת הפטנט. כן, כי אם פרסמת, אז כבר אתה לא חדש, ונגלית את המצאה. אז תתחיל כסוד, תתייעץ עם עורך פטנטים לגבי פטנטביליות, ואז תיקח את ההחלטה האסטרטגית, אני ממשיך בטקטיקה של סוד, או הולך להגיש בקשת פטנט, או לרוב זה גישה היברידית. כי לפעמים, באמת, הרבה פעמים אנחנו נשארים ברוב הידע שלנו, נשומרים אותו כסודי, ועל איזושהי פינה מסוימת של הטכנולוגיה, אולי היא קיימת באמת פטנטבילית. אני הרבה פעמים מדמה את זה למחט, כן? עיקר הכלי שאתה נמצאת זה המחט, שיעזור לך לתפור את הבד. אבל ההמצאה שלך, שאולי עליה ניתן להגן, זה הקוף של המחט. ואולי על זה נוכל להגן. ופלוס, תמיד צריך לחשוב על יתר זכויות קניין רוחני, כי ליזם מתחיל, כמו שאמרתי, אולי הסוד זה הטקטיקה הנכונה, ואז כשהוא מתחיל, מה יש לו? הוא בונה מוניטין, הוא בונה מותג. הוא צריך לחשוב ברנדינג, אז אולי לחשוב על סימני מסחר, וגם על, כמובן, זכויות יוצרים, ולא לשכוח את זכות הייצור. כי אם אנחנו בעולם ה-AI, אנחנו בעולם של ממשקים, והיום דיני העיצובים המודרניים מאפשרים לנו להגן גם על מוצרים דיגיטליים. ואני אשאיר את זה על השולחן כאן, מה זה מוצרים דיגיטליים. כלומר, איך הם נראים באמת למשתמש, מבחינת החוויית המשתמש. ואני חושב שזה העולם, לשם אנחנו הולכים, ששם אפשר יהיה ייחוד באמת של כלים ומוצרים.
1: תראה איך הכל מתחבר להכל.
0: זה יפה בעולם הקניין הרוחני.
1: ממש. אני באמת לא ידעתי את כל הדברים האלה ואת כל ההבדלים, אבל זה לגמרי, אני אמשיך להעמיק בזה, ואני מזמינה גם את המאזינים שלנו קצת יותר לקרוא, כי זה העתיד. ותודה רבה רבה, עשה באמת סופר מעניין. ותודה לכם המאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמת הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שימשך שבוע מעולה. תודה רבה.
0: תודה על הזמנה. ערב טוב.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
3: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
4: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

להתגלויות, אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר.

0: סידני,
1: טוקיו.
2: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: music to my ears.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
4: זה בסדר, לא שופטים.
5: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
3: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

טלפונים שכנע אותי לצאת מהבית החם לרחוב הקשה

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

דלתא, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: זיפים. מוזיקה מחוספסת.
3: Unified and on one accord. Today we are together. When we are together, we got power.

בוקר טוב לכולם. איזה בוקר, ערב טוב לכולם. איזה בוקר. שילאי אומרת, עם רינגו סטאר, All we need is love, וגם revolution, וגם come together. אז אחרי שילאי, פרינס, אה?

אז אתה משדר ברדיו, ופרינס מנגן, ואתה פותח מיקרופון, ואין לך מה להגיד. כי אין מה להגיד, חוץ מלהגיד, אדריס מוחמד עושה את, היי, פוק אווי.

בדרך כלל אחרי עוד תחנה אני ישר שם קטע, אבל אף פעם צריך קצת הקדמה, גם כי זה מאוד ארוך וגם כי יש פה רצף שעדיף להבין אותו. אז זו הקלטה שחתכתי את ההתחלה שלה, כי דוויין אורמן מדבר על קינג קרטיס, שהיה קולגה ונרצח בפתח ביתו על ידי איזשהו ג'אנקי, באמת מוות מיותר כמו כל כך הרבה. והוא ממליץ, פשוט האודיו די חלש, להקשיב לו וכמה הוא מעריך אותו, ואיך סטיבי וונדר ניגן בהלוויה שלו, וגם אריתה. ואז הם עוברים ל You Don't Love Me, וגם Soul Serenade, Soul Kitchen, סליחה, מתוך מה הרפרטואר של קינג קרטיס וכדומה. אז הולך להיות ארוך, כמעט 19 דקות, מה שאומר שזה יהיה משובח במיוחד.

ג'ים קרטיס עושה סטיבי וונדר, שמישהו פה באולפן הולך לראות. עוד חודש וחצי או משהו כזה, עוד רבות ידובר. בינתיים נמשיך עם הקלטה של אריתה פרנקלין, ג'ים קרטיס, תכלס מאותה קופסה שיצאה.

surely and truly.

0: Thanks a lot, cheers.
1: Jesus and Mary Chain, שעה שנייה של זיפים. באמת היא, זה אחד הדיסקים הראשונים, ראשונים, ראשונים שקניתי, משהו כמו מספר, 2 או 3. אם זה מעניין, אבל זה לא באמת מעניין, מה שמעניין גם, זה לא בעוד, זה שהפיקסיס עכשיו יבוא עם ומוס, ולמה פיקסיס? כי הפיקסיס גם כיסו את הדון, זה הקישור שלי, ווומוס פה זה אחד השירים הכי ארוכים שהם הקליטו, מעל 6 דקות, או ביצוע, אני לא יודע אם זה בהקלטה ככה. בשביל להקה שכל השירים שלהם 2-3 דקות זה ממש חריג.

ככה הם מפסיקים את זה, בדיוק ככה, בבום. זיפים 106.2 FM, אתם יודעים לחפש ולמצוא מיקס קלאוד, אינסטגרם, פייסבוק וגיט-האב כמובן, לינק להזנה, טרק-ליסט, מקום להגיד כמה אתם אוהבים את זה או לא, מה שאתם רוצים. למה הברירה הטבעית עכשיו? כי יש שם כעס, כמו שאפשר היה לשמוע גם אצל הפיקסיז איכשהו. השיר הזה, ריצתו של העולה דנינו, נכתב בעצם על ידי אלתרמן, בתור ביקורת קשה על אירוע אמיתי שקרה, שאני חושב נציגי הסוכנות נסו לצפון אפריקה להחליט מי מהיהודים שם זכאי לעלות לארץ ישראל, מי יוכל לפרנס את משפחתו בכבוד, ובשביל להוכיח את זה, אותו דנינו הנכה היה צריך לרוץ בשביל להוכיח שהוא יכול. זוועה.

טוב, היינו צריכים להזמן את האלבון הקודם, אה? בובי ג'נטרי, סטורמי. ועכשיו בוני רייט עושה את אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם, באמת. והלכתי לבדוק אם לא הגזמתי וניגנתי אותו יותר מדי, ולא חושב שיש יותר מדי, אבל בכל מקרה, את בוני רייט עושה את אנג'ל פור מונגומרי, עוד לא שמתי בתוכנית. זה בטיפול.

0: מדהים שאת השיר הזה כתב גבר, ג'ון פריין, והוא מצליח כנראה לתפוס איזה בדידות, אומללות, שיעמום של אישה לא צעירה כבר, שראה את החיים, רואה את חייה. עוברים ליד, שיעמום. יכולה להקשיב לזבובים מזמזמים. איכשהו, טיפה קשור, אולי, טום וייטס. עם הכיתורים שלו, Warm Beer and Cold Women.
1: Torch song here. It's about a place called the Sanborn House. It's a sunset in Sanborn, Los Angeles. My dad hangs out, Bill bartender, also drives in the Winter Nationals and occasionally the Ontario Motor Speedway, builds and drives race cars. But his ambition as a child was to be a bartender, and that's what he does all the time. There's a guy named Dirty Dick plays the piano, and he butchers old standards nightly. And they serve up like

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אז כל פרסומת כזאת נותנת לנו צ'אנס לשבור בז'אנר, בקצב, בעוד משהו, לא יודע. בקיצור, פיש, כי זה אחר וזה מגניב.

איזה כיף זה פיש, איזה כיף. בפטאב ג'ים, כמובן, ועוד כאלה יגיעו עכשיו לאורך הזמן, כי הלהקה הזאת פשוט באש בשנים האחרונות. תמיד היו, אבל איכשהו השנים האחרונות הם עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. טוב, רוברט גלספר ייקח אותנו בשני קטעים עד סיום התוכנית, בהתחלה עם קיוטיפ ואספרנזה ספולדינג, ששר בצרפתית, אני מניח שזאתי, כי זה הרבה צרפתית שמה,

אוקיי, זהו, עוד אחד, ולא את כולם נספיק. אז תזכרו להיות טובים, תזכרו לעשות את הדברים הנכונים, במיוחד בימים, שבועות שנותרו לנו, עד שצריך להיה לעשות את הדבר הכי נכון. יאללה, ביי.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ?

0: Look into the sun as a new day's rise.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: מה עדיף? כסף או השפעה?
4: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
3: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן.

0: אתה בא?
1: לאן מרינה? לרקוד?
0: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
2: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
0: כן, אלון.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

הנה ומדבר בשביל גרון יבש, כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד גרדש, כיוונתי, דרכתי אש היא טובה, היא מתחמקת מול מיטה ותכסיסים היא מפהקת בלה, רעש, הצעתי, שקט היא ססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד וזה עדים כאילו שתי טיפות של פאזל אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסלה מדה עוד לא מבין את זה, אני יודע אנשים חושבים אני על קרק יכול

0: יוותרו, אני לא מתכוון לפשט. סוף סוף
1: משהו פה קורה, אה?
0: סוף טוב לסיפור הזה. אני לא מדבר הרבה, אני פשוט עושה. כן, כן, כן, אני פשוט עושה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

לא, לא הזכרתי את זה כמעט בשיחה, אבל באמת בוא נלחם. אני אקרא את המכתבים וזה, והתמונות, איך שהגנתם את זה ככה מהר, צורב אותך המון, אין עליכם.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנפלאים.